svar. Det som når, det som når, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvets se nesekiram, se na dere mine na premaširam. Se på svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.